0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Två personer är döda efter att ett F-4 Phantom-jagarfly styrtet under en flyuppvisning norr för Aten i Hellas idag. Ifølge greska medier hade flyshowen nettopp startat då flyet med de två ombord styrtet föran flera tusen tillskuare. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
2: Den evneindeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
3: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er
2: to. To tre smarteste, altså, ja.
3: Så er en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
2: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
3: ja. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
1: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnätna. En leilighet och ett hus är ubeboelig efter en brand i trehusbebyggelsen i Arendal centrum i natt. Flera personer blev evakuerade och en person har checkat av hälsopersonal efter att ha pustat in rök. Ifølge politiet ser det ut att branden startat på en veranda. Uppskjutningen av raketten Spektrum 2 från Andøya igår kväll var vellykket. Raketten går nu i baner runt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kallar det ett genombrott för Norge som romnation. Prins William och prinsessa Anne kommer i kong Haralds gravfärd, upplyser Buckingham Palace. Gravfärden finner sted i Oslo domkirke först kom onsdag klockan 13. Två personer är fraktade till sjukhus efter att en fritidsbåt gick på land i Vikevik i Vindafjord. Skadeomfanget är inte känt, men de två tog själv kontakt med nødetatene. Den mye omtalte showkampen mellan Frank Løke och Kai Robin Hovno blev grei skuring för den tidigare proffboxaren. I den femte och näst sista runden vann Hovno på teknisk knockout.
2: Ja, ska han upp då? Nej, det är över. Det är över. Kai Robin Hovno vinner på knockout. Frank Løke är färdig. Frank Løke är stoppa.
1: I studio André Ødeby, nyheterna förlåt dig på VG.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. 6 personer är siktet för grovt bedrageri knyttet till ett nätverk av konkursrammade taxiselskaper på Östlandet. Tiotals miljoner kronor ska ha blivit tappet från sällskapene för det blev slått konkurs i följe politiet. De efterlyser också över 50 taxer som är spårlöst försvunnet. Arbetet med att klargöra Oslo till Kong Haralds gravfärd onsdag är i full gång. Över ingången till Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram till kyrkedörrarna. På Stortorget föran kyrken bygges det en stor tribune med 2 etager för norsk och internationell press. Där är också placerat ett fackeltorn längs Karl Johan för processionen. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet er nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, hvor de går og diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkla drosjevalg.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.